FM 107 kwa tono nyeke chama siyewe kama kota kwa 14 minute zingye karma wata mamota mwa hatu edi akseze wanu kwa tikwa ayinama nyeke kadim manu nyeke kadim kwe ma tuye descendant 620 na tayin ya kwa takwa kanito mkwa kwa ingo ata nungo ata kango nyeke tuko jim amota mking nako ama kwa takwa ngo kuri itamate dinungo hatama ate kama khaka e anja atam nyama tamata kani itaka uwa itang inkarakaka ate yesu ya tukwa inkarakaka kuma asena undo msena kwa takwa do sena kwa takwa abasita hato kaya emuwa asen tem yomka ha taka jia kuma asen ha ukati kam manu kam kwa tukwa kaya ya kunka dim kwa nama muwa asen iti tikwa kama asen iti tikwa undo msena tikesu ike he taka ino ha ka teko tragwe tsubuna ko teko kunwa ndi kwa ha hito te kama asena kutawo temo asen ti ma botora karita ajim am o kama timu wa asena kutako ti koma asena ke ji acitso gle ji cecere kutako ti komta ti ji ta kon as tshwete go je ti ditango mguye te veti guye kota ko kuma asena ke ti ma kitire karingo atan inkara ati koma te go sikwanu ti ma ante kurikura no ma mba kurikura karita no ma ange urata atati guye te kamzika ti kama asena sinti nge ura atam ti hira kharang tira ti hak eta akura khara atam ti hira ngin ejiga tira nuna ta i hwa eta akwa rikata ata ti musa ti ka eta akura ti khara ati iya i ha ka eta akwa di i ke ha adi tama di tama ti di eta akwa di i ke ati ati do wa ti ke su i ke ti di eta akwa di i ke ha ti akunya ti ke i he kunya qaim ki ti kha ti u eta akun kunya ta kun ke su i ke ti khara ha eta akura be nu ti mu asin na u a he ti u eta akun kunya ke kha here ngin ti kunya ta ha he ange ti kama asen ko tawti do sin ti muwa asen ko dikhala ti kama asen ko ti koma asen ti muwa ati ko su ike ti kame ka ko ya buka ti ke ta ko ngita iye karate hita no ti nu ti na dai karate ange ata i karate hi ti ke ta ko ta no ti di ke ta ko na ta i re karita i he ti musa ke ate ati iye ha i ke he na ta ti i re ti muwa asa sipone ti buya ko ta ko ti muwa ti a he ken am di a sipone ki ti muwa ti a ken am ti u tawe no ti u tkhun heta ti u chem ike no na tati mo aguta ati tlere kota kwa tincana kota kwa ti doro kota kwa ti awase kota kwa ti kainza ti kunya ti kesu ike he tati e si tlewa gu kam ti e tlewa ti cam ti e tlewa gu e ti e tlewa gu kuri ti awase ya ti kese ta khunu ti si kuma asen go beti ngike ta akora ma isika.

Kweto we, te ka oke ya wata kal karakia ende. Te muwe te sa oma te kengye wata, te kabana kaba oku le. Aka endo te kweze, te ngebi muoko. Ai iji do aji te kuyana ku tawase ku kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo ku ohe. Te kia en karakaya kwa ku ohe, no te uke na kwe borize te komo ku ohe. XKFM, kaya te ungongoro he.

Kweto we, te kaoke ya rata kan karakiende. Te muwa te saoma te kengye rata, te kabana kaba ogo le. Aka ndo te kuite te ngebi muoko. Ayi ji do aji te kuya na kutawase ko kumwa te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara ekska FM, te ukiye ke uze te komo kuhoe. Te kia en karakaya kwa kuhoe, no te ukena kwe bori je te komo kuhoe. Ekska FM, kaya te ungongo roe.

0: kencim kyoma can kya na otoki kya ya vencim kyoma tiki hambe can kya inkati ngata ya thorowat no te programming ekweski veske ndena ekwe kharat en class na te kaya tama atsa kaisi ka ngutu tsa buka go e gota ngene tsa gara na ko tsa tama ga classen no ngwe program ski te kya kara class na nata go a tsa ntle kae kuka no nata tsa go a ka go ke no mako e tsa areta Taman kamsi kwa naska te kheri kakame ya kwan kia kare ya kukavana inga oski kamsi ka te kaya kwa gu.
1: Ito tro silami talisin ate ke mduita sika maklai.
2: Ito tro silami talisin ate mdono ka sika maklai.

Kweto wena te ka o ke ya gata tsan kara kya ende te muwe te sa o ma te ke nge gata te ga bana ka ba o go le a ka ndo te ku itse te nge bi moko a iji do a ji ta tsuya na go tsa o se go kungwe te go ha tsa kwiri ya to te dara x ka te o kya ke o tse te komo ko te kya e kara ka ya kwa ko o no te o tsena tse bori je te komo ko x ka fm ga ya te o ngongoro.

Doctor, kwanti aya muso ngege ngam ke muli. Ula kom teke 12 tonga 56 mani teke konke Radio XK FM. Ula gita kom ke gatan spam ke mani teke akwame hum on kama wala ngayin hwa tigde. Hewa yeni riki wi. Kawala tigde ge ang awa yeni chimbu ilam gita kwa rakamam pro. Ko programa ga kosi ola ene ring ewi mahangu dibi ka bisi sitan kuna ngam gesu ichi gege ta kwasi kama ngam ke ene ring ichi gege morsani a program ate ke kama ngim ko dibi he age awana kwe yang kuna bunga ke woli ngwa mi a elimia richly ti toto gham

Kweto we, te kaoke ya wata kan karakiende. Te muwa te saoma te kengye wata, te kabana kaba wogo le. Aka ito te kweze, te ngevi mwoko. Aiji, doa hazi te kuya na kutawase ko kumwa te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia en karakaya kwa kohe, no te ukiye na kwe borize te komo kohe. XKFM, kaya te ungo gorohe.

Kweto we, te kaoke ya gata kan karakiaide. Te muwa te saoma te kengye gata, te habana kaba ogo le. Aka ento te kweze, te ngebi muoko. Ayi ti doa hati te kuya na kutawase ko kumwa te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia en karakaya kwa kohe, no te uke na kwe borize te komo kohe. XKFM, kaya te ungongo rohe.

Ona reten siabe o he ta khono nyege FM he. Fire kama kweta 5 tak minute he. Se kweta o nye kwa ha no 5 kwa minute e ya kwa 5 ire ka tisam. No 5 ire sika khonda mbori he. Ta osike bori ko. Seis ire kweda mbori he. Ta khono uin e kai kuzi yama klozi. Nyege ka sikiri nyege sika kama klozi 12 ka sini sikiri. Di Reinhard Kula bika punda an onyo karakta unisa kia ngie sendi eka ate uyojika ate kaya kutwara na mkujito kwa ukara haji to teko mkujiti kate kuko to hinka date kamje to ya karaji an onyo karakta unisa tuen tiu anisoka timia gwe tuen karakta usena eyako te kaya kutano rado inde jamana tak ya kate rado tuen kamje karatak ya kate gwen tiu anisoka timia gwe eyako te kaya kutano.